Točno tako, evo, gledamo i slušamo, pratimo i onda je najbolje ne pratiti politiku u Bosni i Hercegovini. Radi se o nekom trećem entitetu koji traže Hrvati, zapravo to je zaslužena potražnja, da se odmah razumijemo, da ne bi bilo da sam ja protiv toga, naravno nisam, ali sve to treba nekako mirno pregovorima dovest na jedan čistac i na razuman put. Idemo dalje, našu emisiju vodimo u jednom onako šarolikome, nije terminu, uglavnom u nekom paketu, ajmo reći tako. I naredna melodija kaže Sokolice moja, traži Ante. Evo Ante. Ante nam je, kaže, zaglavio negdje, pa putuje prema Austriji od Slovenije. Puh, tko zna di nas sluša.

ostalo samo još 7 minuta do kraja naše emisije, tako nekako brzo prođe taj sat vremena, ne znam koga ovako ubrza. No dobro, imamo mi i jednu ovakvu čestitku, naime u srijedu je pravoslavni Đurđevdan. A moj brat slavi, taman, to je njegov dan slave.